Ato miwa don nou e minon wae kwa so kwe miton lek po gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon wlen wye minan do jela jona nou miye e yi mon hon mi se kwa a jok basa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon ton lek e nou min nou nou kon yi a jok miton lek ton